0: Tiara Helena, lagu Perahu Mit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, lekang ngau tiun Frankie Mani.